کر کہتے ہیں جو حلال دفتر دئی جب کاڈ ہے ہوئے گا کون حوال کبیر جور کیا سو ظلم ہے